0: أود فوق على تقريب 10 سنة.
1: يالا دول ده جمين ديفرنت ريجون ويالا دل جبتو من الشارع ده كي كيف يا انت قدر لميتهم وخطيتهم بكان وايد ما يسوا مشاكل
0: مش قلت لك يعني انا يالا ده انا قلنا مش لهم هم قاعدين من الشارع ده ما يعرفوا بكان كي يمشوا ما يعرفوا كده سانتر كي راجينا يعني انا قلنا مش من الشارع كان لقوتهم بس كنا فوق على نادم جاي من تاب يدور مساعدة كيف نسيرو لبايدن كي يلقى نفسه كان هو يقدر يشيل الديسيزيون يجي اودا كريتيان ودا مسلمان da kamanda wo lakin anina min code d'intelligence agnada maganso mishilla win nadu musada da tsayida nadu mardan nadu mdako mayar fa bakan mayar da yakul mayar da num kan saudu mashalla kan awinna kalas wo kan rek de trouver nafsa nagron saudu o kati gan soda yalan magan krum ni tawul kati mi centre parce que anina gulna shinu shari ma wul de wul da nadu yalan da kan marugo da indum alum kaidin indum abatum no amatum anna shokol ni soran sayidum nantum le education au baiden chen na fomo shinukan shinukan maraka yala da yajule na kullu anna kamman identifanam ni so anket bi anket am shinal go halum ni anu sumam le yani shinu ikurbu yala da kali yala da yalgo education al normal mishilla anna ganso kan sayidu foko yala da walum kirim la senara grip 644 enfants al kabelam le halum alum indina 84 yala reçu kalas al gay deburu karbu betum akarin gaidin iduru kan sayidum o accompagner ma basma injina akarin gaidin da rasum gebi c'est vrai kurbu mitangai min maison d'arrêt ena deux ans kalum gebulu bakan yam shuma fi bakan num ma fi kalas yam shila alum ko iturdum kan tu bandi delinquant chokol kuma mi stigmatiser yuru kum société gebul batan min danger min habitude aso ana shivan chokol la mayafa katena projet ana réintégration à délinquant pour la prévention du crime. Ndoro kara ministre de la justice, de la sécurité, bideja na police, isayoudou na min kidimida, le yani angsambang senaji, ni lagoutou yala dola nantoum, nizam badantoum formation, le yani mayabko délinquant, le yiso crimine de la toute société kola. Michel Dadago Kanso.
1: Chino la difficulté ou la mashakil al centre d'agayel.
0: مشاكل لا كثير لكن كان قايدين كان كان كوتي تفكيتي بازا ما نقدر نمشي قدام ما نقدر كامل كي نبدو نسوكي دي ميدا لكن اليوم عنينا تفكيتي انتنا قدرة مشاكل انتنا قدرة لكن كل ده شوك الفتالة ما في نالهم كان سايدة ده مشي كده من الله قدسي الله يرفع وكشيفة قريبنا يرفع قريبا كان سو لن انتو نظام عدل يالد ده كي سايدونا تفكيتي يفودي كاليوم ما يندينا فرما سانت بروباغينا سانت راغينا كده اكو كده ما في قريب 10 سنة قايدين ده إلين اللوي kai turduna yala dunna mu mishari kirib kamsa yom kabil na batan dako alum ko gaidin gan lui mashalla alum nis deta simiana alum ya envoyer dossier les collègues en aménagement client na terrain terrain da mam klu duru antuna sankur me dauru vraiment les nas financier kali appui agna donc dossier la gan nas da duru kali soutenir agna accompagner agna financièrement les yani terrain na kali gna klu da na gnu konsri mishil da ganso donc alum ndoru vraiment kara les prises en charge kuli yala ku bigle na gashi fafa karin yala yum tinan talata ma yalgo akil lakin gan ku tu kulu minin Allah shokul fatala mafi o tu ga yam shigidan
1: o shunu indek message ta adresser le gouvernement tchadien o bayer de fonds en tant que centre d'accueil espoir dans au centre al adil gay luma yala dolana enfant de la rue donc shunu indek message ta adresser le hakuma o bayer de fonds do
0: aluma kuma katirin yarfu kidi magansi katirin akarin ke gaidin ga kuma kulura indi konta ganam mam gay suivre dag de premier groupe whatsapp akarin gaidin da ya julai encouragement kay ni gay féliciter gi mais daw magay awni na katir ane ndoro action concrète parce que alou sana ashara kana kolum da mas ashara yum kre indi na projet ak na katir michi alum indi na projet na réunification rendre le placement familial et appui à la scolarité parce que yala dani geblum le halum yani naktoum école parce que il faut que yam chi école michel akarin gaidin grip tout talatin ouai le yam chi le halum et puis so école indi na projet ana d'intégration des délinquants pour la prévention du crime ta ko projet la ko lagay o bala moyen bala soutien da mabukun na dum yago bes ici fait adil le plaider le a de yalgo président de la république ou la premier ministre yago de plaider na dum da ko kidi magay sira sikini madin ni sayo le ya wono ko communauté ya jua ke félicitations encouragement au kalas ta mab chami ndoro vraiment akuma kan premier ministre kan recevoir kan da ko na déposer grip 2 mois audience le premier ministre le nalgo face face ou za ta yarfina ou giar fakit maganso sina ke le nalgo tu machallah persona maréchal sina ke le nalgo modji achallah lakin libna gedamna ndodu ke nalgo n'explique le crime agneda ou bala ouda mabukun ndodu alum son excellence le président de la république mamad kan chafa kid magna le recevoir agna da ku projet agna kef soutenir agna machallah ndodu action concrète partenaire au gaitine mon partenaire qui a dit que tu es un Akuma. Donc, mam duru akuma yantina gudra le partenaire da ku shofuna ya juga idaku akuma yantina gudra da mam ku sayiduna mishilke o anavuma nagduru ni rechir le renseri foka ya labduru ntum nizam adil le yalad ma bu telenkan ma yab gubandi le gebul batan tangji min societe da mishilda
1: muma ana kharif da pali mati foyit kula katir yalad da kam mirdo da ki kef tagduru ta aluju
0: mishil kultake katir da difficulty ganso akari mishilla pali kai ya bugu mardanin anin nan gan dawum be grusna nan fuka na sulu dawa kan den gan sulu kan den dawum ta kula difficulté alors que ministre de la santé ya gay sayidu na min domaine da kare 10 ans da bagan su nan shin sulu min pharmacie dawa antan dawa ke ulid da mardan ejin tawnu mashalla yum tin yum talata ulid ya ga fuk akar batan yaji mishi da bagan su ta difficulté agina lakin an na gulna shokol la gan su da bi isum alla o shokol kan gat sikar kuta ala gidam da sheki ala kikun da mishi da bakan sofa akademi da donc on doru kaman hakuma sayidina mchutu ministre de la santé dak do accompagner ngam dans ce domaine le marti ya yala madanin alum bid ke kasir al mashala nas ya akarin gadi mishari kati batan mayar fu bakan ngam shu o akarin gadi mishari kalum bi akwanu mar awal kai shibu kul kai shibu dawa dul gab ko tenen kan bo bandi yokon mayafa kali sayiduna kali fakum nasna kali shufu kidi magan soda le ouvrir la porte yani de shunu da kutu yala tan sayidu antum zamatil ma fida yab go bom arita tama igabul munas na batta ta shokol ndo naji
1: shunu inda ka dernier message ou bien dernier mot le ahal hana iyala da parce que iyalum kamara go kunu na dum alga yishi le tab katir da ille centre da kuna espoir
0: responsabilité katir le parandul michel kultake shari ma wulnalum yala da kamara go da akarin alum idukum katir min bet akarin alum isum tab akarin alum isu divorce iya yam shago chic abako yago chic akarin rasul yalum le oncle namdol ke o kai sum tab wakarin gaidin da fogur mayandum shi kullu da basela daga yamu gushari lakin kalifa kullu kali shuru responsabilité anam mitinarum kan wulita inda responsabilité anaka wulita inda responsabilité lete assumi kamata ka tawulita shila sabura c'est planification akarin ya wulu yalat kachir mayandum shuru responsabilité anam irasulum kalyam shi école coranique madrasa yani da fit responsabilité kai subumke ogay jubum min école coranique sazul mayandum shuru sajanam mam kullu gugulum gashi yalat da kalas kai dugum daga yajiru akarin gaidin ana identifanum gaidin mana ina alu ta kulu da responsabilité na parando kalish fakur kalish ru responsabilité na ulet bat se tab yamugda amba kre geblik batan ça c'est un danger donc ma bisha bi chocolat ndoru vraiment les parando yu fakur parce que d'ici déjà le 20 novembre des droits internationaux de l'enfant kalum ku fakur shu responsabilité na parce que yala de kan fakur là c'est un danger dans la société
1: merci beaucoup
0: shukran lekum to katir immédiatement
2: في نهاية هنا البرنامج نشكر المهندس عبد الرحيم عبد الله وفي الإخراج عبد الله توش وفي التنسيق أليفة محمد سعيد البرنامج من إعداد وتقديم عزة علي علومة ونذكركم بكون البرنامج دا عند حلقة آخر كلها تتابعوها نتمنى لكم متابعة سعيدة مع باقي برامج هنا الراديو تشات

0: مستمعين ومستمعات هنا راديو تشاد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راديو تشاد تقدم لكم برنامج المتنوع، واليوم ده نكلم لكم في إعادة عن الصناعة الأدوات التالفة يقبلوا يدويسنو. ومعانا ده قابلنا السيدة شانتال. السيدة شانتال تعرفينا بنفسك أول.
1: شكرا، أنا اسمي شانتال مملو الماتر، بروموتريس أنا إتابليسمان إنفير سيرفيس.
0: وإنتي أول كده بديتك كيف فكرة أنا إعادة عن وما لقيت أدلي ده بديتي فكرة ده كيف؟
1: فكرة ده جاء لي من 2021 عندي رفيقتي اسمها سيلفي بيتيمباي، هي سافرت فاتت غانا وعلمت ريسيكلاج ده، وأنا مشيت لها شفتة قاعدة سيو أجباني من يوم ده. أنا ب 2021 مشيت لها ده إلي شاك فا غاي نجي لها غاي نجي لها غاي نشيفة كيف قاعدة سيو وعلماني تكنيك أنا ريسيكلاج ده أمان كيكينا أنا بديتها فوق.
0: وشنو الأنواع القديم تستعمله ده؟
1: ريسيكلاج أجيال غاني سيدا غاي نادو ريسيكلاج ديكوراتيف. ديكوراتيف لي شنو إشان أنا نقدر نشي لا بنو ده ترانسفورمي لي يبقى ميشيل بمبار تاغوت فوغا ولا يبقى ميشيل صالون ولا تروراغا يخطو دا كالفي صالون دا تاغوت فوغا ميشيل بوتي أنا ألميدول دا نشي لا ترانسفورمي يبقى ميشيل سابي ألغاي سو فوغا نويل دول دا بيهو دا كان غاتيتا غاتيتا نسي فوغا سابين دا أديل كي وكان آكار كروس أنا أدان كولا بيبوتي غاي شيفي دا كان غاتيتي غاتيتي دوكك دوكك adil la te transformer foga kopana sheribin alme kula be buteda takda takta ti sebe technique naudo adil talga foga kopal ta sher foga alme jarkan kula takda ti se foga ay kumam beskan inti developer fikra nak foga da takda te transformer kula madola anina chaja magan consommer almi gan consommer jus dol gan consommer wetrukul indina be dol moto dol indina min kan biga gedim khalas dama gan dafugu alum indina fi wara benna dol ma kabine fi bakan gaine dafugu kumamda o gai jibalena ambauda o ambauda gai jibalena marar gaine adu palido min beti kula da khalas gani utiliser da ou da bes gani shila gani transformer kan jit fi mulama hana jeune dol wala jit fi bakan outur michel arous dol wala anniversaire kan shit tanas utiliser bouteille kan da fogada gani di gani salam nak dan shilo ana gani sey keke gai antoni
0: sina ana ke gate re shila le ki wakit kam ke
1: bakan wedin ali shila le michel une heure du temps kula fi michel course ana adanda ana shilta da une heure du temps da khatir nak ta nak ta be appareil dol al adapté da ni sey ni arranger tu khashuma na male yakta dol woni disa foga bukul dol la kan katir da nak dan ni sey en une heure du temps nak dan ni sey michel khamsa kruske kin pouf al tago foga gay na du kan bambar 16 dol la kan pouf sakit da 2 heures du temps nak dan ni sey o kan 16 al adil kois da yamshi michel yom ashara dol 2 semaines dol kula yamshi
0: indiki kam nasal gadin yakhadum makida
1: semi hasa keda ana makidi mina gay ni sey be akhwani dol o wekit badeta gay ni sey da human kul shafo jabam alam da mam humam ga dinne so kidime da ekiba gina da michel ashara naske khamsa banawi khamsa rujal moma hasa gani seyda indi nas ashara wo nas da kulla fi fami agi kuzi agi dol be frera agi sera agi dol gani so kidime da sawa
0: kidime da wajin huma yeso wala kulla kinti bastise
1: ma kidime na ana na michel leader de equipe wala na dum kee sey wala keke mafi kin ana indi koma namshi ni shila da gani nanti directive gulta koma seke lakin kan ana guide mam da sawa gani so parce que fi ay ko mam gaitu so daga wo rugal l'union fait la force
0: o kan kamaltu min khidma na ko al wasak al faddal da tisuki kif
1: ana al yom kidime ngigani sayda man dora le wasak faddil ishan huda michel wasak o ana shiltan dora ni transformer le yaga ko adil le nafsna parce que environnement hagina da al yom kan waskhan da katir michel pneu gay al mesaba isay beta na ambauda doli jibale na marada ma adil ana ngani shira michel kan butte al michel ta gani khidim foga da ay partie gara gani utiliser complet lakin fifi krakin doran développer da kan ifadil da alum indina entreprise wa gai sey fi transformation ana residu do la michel chez ana ki kan kasara na jini namshi ni shila yedi sey foga pave caro entreprise alum gai sey ki dimeda mission agina da le déchets plastiques ke da maya go fi environnement hagina
0: jamhur da gadin yakhbolo khmam ki da ajala ajala gai shuru wala ki kif
1: alum da ma hay ki dimeda gani soda ajabam adil gai shufu lakin shulun nafsum wala grusum yeji saudu na fogada miski la shia. Lakini anina huda misiwa gina o shuya shuya da neju nuwadumle humankule yabgo partizana ekolojia na environnement le balana yabga adi.
0: Akbrina vi mashare ana.
1: Projet de la katir lakini projet agyal kabiru marawayal ndora le disi 5 ans da yabga référence fi Afrique marawayda centre de formation na recyclage a dilke. Aina admi dora yalima kidime na recyclage wala économie circulaire. Aliyom nasga ya haji économie circulaire. Même ONU nda inda ODD 13 ana oda. Dabes al important. Fond vert dol kuma madol la fi. Aliyom anan dora nabga michel expert ana huda. Ni saida jeune tchadien dol africain dol wala awin Afrique wala tchad kulum keda kali alumu metia na recyclage da. Wo isuvenira fi beze ana. Dabes projet agida. Leni kreye centre sous-régional. Au alum projet agida halas minsar approuvé au ONG agir pour sar be forum anan tous a sar da ana marché c'est un concours da ana jeune lauréat ana green tech da dit troisième lauréat au alum gay sauduna gay montrer na kikef nakdar nan tout forme de projet da au projet agida isma kadam ta foga dit troisième lauréat da Recyclinov Consulting da entreprise aga sefi formation former jeune fi recyclage à une dol ou en même temps il fabriquer kuma mana recyclage chakima fi char ou chakima fi african min europe kuli yamshi chakima da ko projet
0: difficulté gatelge
1: ma aikidi mi alna de mi seida inda difficulté ale mana difficulté agal kabir da fi espace ma indi aye bakanal jin de sono al adapté wala spécial ana recyclage da ou appareil dol kula ma indi gani seif be ideni aliom kan ana indi espace al adil machine dola sophistiquée da nakdar nam chefi échelle industrielle référence marra wifi chat o côté wa chara ay pou mga se day dora grosse. Donc difficulté da fi manque de moyens financiers parce que na sal gaya ko du moyen da il est motivé à nambe gurus nanum yeji yakidim da kali yal gahana akila nao ana besoin ya nao da ya adil da besa difficulté la sa indi o inshallah na sal gaya somoni gaidin partenaire ana man dora don sa kin dora partenaire don isa duni ne li lancer o d'ici 5 ans da retour yal go
0: inshallah o shunu nasihatan tile awinal gaidin yugulu mishil entrepreneur da hushol sugbis that intimidation
1: entrepreneuria da masuk bis entrepreneuria da alium kan inti guide fi darbara zere kan adult dorati seida sei allo michel agro business guy hinida guy soutenir a win be projet dol kay antim fondol développer foga activité ti sei zere hana basal dol tum dol o biden to regrouper nasko be groupement dol association dol o chercher da kumam ko dai développer male tam chi ti bia o teji ti chakima o grous da ti shila yam chi fi akla na yalar yam chi fi mushada na ki la mada entrepreneuria da tago ti développer fikra na fi kumam mal ti sei da i durer kan alom ana badet fi zere.

0: dimianso wala ay maragal yagur yar jama sarif wala rajila yanchi shunu shunu da aliyum kan élève kulada kin jabet weki kan indada yagdari say business ana téléphone alum indina android da hu da bes biga centre na affaire aliyum fi dunia donc chadien len gumu fi balana da khulina ke développer initiative de aliyum projet de gatir gaya accompagner il suffit juste kalinam shunu fatuchu nasa lenas anan doran say keke da namji be wen wan gumbe wen nabada be wen wen daya adil managodu anan narja abanay narja rajli narja akti la. Oh, manu, nous avons tout problème qui n'a pas de gouvernement. À la état. État d'ayatou. État d'anina se. Bala anina da état. Yagodwa. Khali anina bes. Montre le état. Ou bala houklu. Anina gadi. Aliyom da. Ressources ana état d'ayatou. Hanama population wa. Population gai sei. Gouris gai yam chifi douane. Trésor. Ou état gai gérer bese. État da hou gai gérer lena. Anina nso. ونانتو ديسيبلين لي جيري لينا ادي
1: شكرا ارسي مدام شانتال اساد المستمعين سميتو مدام شانتال تساني على الادوات التالفه ومعاكم في الاداد والتقديم زمزم عبد الله وفي تسجيل جمال موسى اتيم تحت اشراف عبد الله توش وعليفه محمد سيف شكرا للمتابعه.

شكراً أجديري غوبير مالكاغ فلورنس زينب علي عثمان دو تونغال كابين تكنيكتي مقصاصو دغي غروفو راديو تشاد إزا الوطنية تشادية دي تريو خنية دوغ موجي دي سيروفو كارسو فاسل موي ميغيس تارنان تشاد ماتكا شنال سي رو عالمية إن جهالي إيتفال خنية تاغا رو راتا نفروفوني Secrétaire d'État in Tarbiya al-Wataniya, Dr. Konya, Dr. Goulé Goudji, Alanka al-Waqa, Ronin Achan, Kel Reng Diginti, Ngal Nabzidi Rossi, In Bardubo, Tukuru Rufo, Tsima Shikar Machinin, Inesko, Yabde, Ro Inde Grainge, Achan Indinya, Khas in Tarbiya al-Wataniya, Tanu kunuma baranin tri ait kin doge o forsun de kongin de la shank de doge imange mun jahalle tanu graine o njang de terin te tarna sarne écriture de teline ashan ka harab kun jahalle ka harab kun yani garde imange ongo de bok jak nger grai danin ka harab kun nya ngal elarnti ngal qodburnti secrétaire d'état interbel wataniya docteur goulé goudji kouji eli lazim barnindala bar inu ka harab kun doge jahalle nin yani jahalen ka harab kuntin yani mbu dop in talmine o color digin kor digin kinger ngotenin illi graine njange o hisabbe nen garde ko tiyo kam de kille ngal talminti goulé goudji eli dawl tchad sajjal khagar kolo ahaminen in talmine in jahale de tel alphabetisation de tel ine in gray de jamgne wal dala gray in nankashinge lazim yani kuto o imanga dala yakaw kndeye tanu bo dawlene marshal mamad idriss debit no ele force de yongin dala secrétaire d'état interbel wataniya akat ke ele dawl chadnen yani tri asal khin gar kolo o tri tar juhujine ngal jihaz gende te elen in graine o artificiel de adrenen kol khon tri qair khin tar taranen nin gar muhim o lazim digin kinyin tara o ka garaxni grainin garbtiyagda o garde adrin af ci de telen numeric de telen ne jihas de numeric nin ya kaw lazim imin kinger nya o ka tabaq nya ngal o khintii ka khassa kho de telgne nun de ngamgne hukuma chadde akat kele jahalenin yani to garkuyin on damida lazim yani imang kngeren graine u ka assas kringi tarbi wataniya dan tag dege talmi kuto ngal wukchinti ndala mumassil in dawla chad de utusuisti amat makaila ndamantu rais in majlis in huquq in tekel gene safir sidi karto deza ndamani o shawar khini o shawar khini shawar ndala anya dara kaw tamdi ashan mashakil in ka khassa kho haye in dekil gine nun amni rene in dawla chad o in amni in sudan ne malama de to nya seminaire de ndel taga ngal kol khong de in idarine ka khassa kho fiscalite de tel ngine ndel tagro taga njamene nani tujud in idar bone direction generale in impone ndamni o barnamay nin dala shan ka kay nugdi turde te elen imnga turuni in hakumine de elen tax de teline mashrugun de ka kay nya shan ka gasar khan kol khonge dogne ngabgne ngal mختلف in douane de toña fisco
tarnang Afrik dane kamutine matigre ya kau taranju jire taranju rene asian dop kolkhong de induan nen kebat da tlob daniye ukana bengal idaranti idara yani directeur general in impone de toñom bayrari bari henri ya bi akat ka ele idaranen de kakhasa ko kho dawanen yani lazim kuturun kolkhong kordana ok zit kin yani recette de teligne in gurus ha komune yani kornom dana tadribbe o idar kuide tri tarnyenen lazim ke tarnya ngal wukhintin roru fo nafru fo in bar dubot kruru fo tsiru fo karru fo nun dala yani wukht de tabak ndoge in sirt de teligne elan de tarny sirt tarnang luide ti to asas kendoga wid in Afrique de toña Union africaine de badal khayitu l'organisation de l'Union africaine de telina oya ronma oya terlinitu uya de telina jami de in wid Afrique yani ngal siyasinti in tijarine u gar kuide ngal ternang Afrique tenen yani elanen asas kendoga uya in bar duburu yo tisiline wadrinin dala asaskin doga iya de teline wede in afrikinin yani tabaqin togo ukuna dalga dawlan afrikan gine kasat kirek tam kolxo in tujarre ngal alamatine u mashakil kuy de utine siyasiyan lazim ngal tarnan afrikatinin yani afrikinin yani koko garkolo maniyo de inu kolko tijarinen kuba dana mako saso de gege sikar muy ngal studio en rada chade izal watani chadia de trio qnye dok moje de surfo kar so facile muy mega star nan chermatka rul kafi ki munchiji ni nashar zen troñine in ro alarbene ro rufo na rufo in bar dubriot suri kar machine de jang nashar dala agidi dubelem telem gois de grax singu dong singu ron si omonse Umar Idriss Umar I'm a young man, I'm a young man, I'm a young man.